0: Näin vaalien alla me haastatellaan kaikkien Ruotsin tämänhetkisten valtiopäiväpuolueiden puheenjohtajia. Ja keskitymme näissä haastatteluissa erityisesti suomenkieliseen dementiahoitoon, suomen kielen kouluopetukseen ja suomen kielen tulevaisuuteen Ruotsissa. Tässä lähetyksessä on jo nyt aiemmin kuultu hieman moderaattien puheenjohtaja Kristerssonin ajatuksia suomen kielen kouluopetuksesta. Nyt kuulemme koko hänen meille ruotsin kielellä antamansa haastattelun. Hallituspuolueen moderaateilla on tällä hetkellä 66 valtiopäiväedustajaa ja Ulf Kristersson on nykyisen hallituksen pääministeri. Moderaatit ovat tällä hetkellä Ruotsin kolmanneksi suurin puolue. Haastattelijana seuraavassa on Nikki Bergman.
1: Välkommen till Sveriges Radio Finskas partiledarintervju, Ulf Kristersson, partiledare för Moderaterna.
2: Tack så mycket.
1: Många kommuner som är skyldiga att erbjuda äldreomsorg på finska saknar fortfarande finskspråkiga demensplatser. Ditt parti instämmer delvis i att ni vill säkerställa finskspråkig demensomsorg. Finns det några konkreta åtgärder ni vill genomföra på riksnivå under nästa mandatperiod för att förbättra situationen?
2: Ja, det här är ju naturligtvis ett problem, inte på alla platser men på en del platser. Jag kommer ju själv från Torshälla och Eskilstuna där vi har alltid haft en stor community av finskspråkiga och många har blivit äldre förstås och behöver då mer stöd på finska medan det inte är uppenbart att det finns lika många finsktalande bland yngre personer. Vi har ju tittat på det här inom ramen för äldreomsorgslyftet, inom ramen för socialtjänstlagen för att försöka tillgodose de behov som finns. Men det är som alla förstår inte alldeles enkelt. Man kan som sagt inte tvinga människor att varken flytta till en speciell kommun eller lära sig finska. Men så långt det överhuvudtaget är möjligt ska vi erbjuda detta.
1: Det är jättefå kommuner som har utnyttjat möjligheten med äldreomsorgslyftet. Vad kan du och ditt parti göra åt det?
2: Ja, se till att kunskapen finns, att även språkfrågan finns som en del i äldreomsorgslyftet. Det är viktigt att påpeka och det finns säkert många som skulle vilja passa på att på arbetstid också lära sig mer av ett språk som man kan använda i jobbet. Men det är alldeles uppenbart att vi måste göra mer.
1: Vi går till skolan. Mm. De flesta elever som läser finska som modersmål i grundskolan får högst en timme i veckan. Europarådet har kritiserat Sverige för det här i 20 år. Din regering har avskrivit det utredningsförslag som fanns för att öka mängden undervisning. Vill ditt parti lösa problemen med för lite undervisning i minoritetsspråken?
2: Ja, det finns väl ingen lagkrav på detta riktigt, men det är klart att vi har ju tvärtom sett till att man ska kunna, även de som inte har det som dagligt språk till exempel, ska kunna få omfattas av modersmålsundervisningen eller av så här, minoritetsspråksundervisningen. Så jag tycker vi har gjort ett antal saker för att öka möjligheterna. Sen kan man diskutera hur många.